0: Biskup.
1: V sobotu 12. septembra, v deň ľubovoľnej spomienky Najsvätejšieho mena Márie, vás od mikrofónu zdravia
0: Zuzana Klimanová
1: a otec Martin Jarábek.
0: Vatikán, Slovensko. Pápež Leo XIV. Vymenoval kardinála Maria Grecha, generálneho sekretára synody, za svojho mimoriadneho vyslanca na slávnosť 250. výročia kanonického zriadenia Spišskej diecézy. Jubilejná slávnosť sa uskutoční v sobotu 26. septembra v katedrále svätého Martina v Spišskej kapitule.
1: V apoštolskom liste adresovanom kardinálovi Grechovi svätý otec pripomína dejiny spišskej diecézy, ktorá počas stáročí uprostred radostí i bolestí kráča vo vernosti Kristovi a jeho cirkvi. Diecéza si v tomto roku pripomína 250 rokov od svojho kanonického zriadenia. Založil ju pápež Pius VI bulou Romanus Pontifex z 13. marca 1776 so zreteľom na duchovné potreby veriacich na Slovensku.
0: Pápež pripomína aj jubilejný rok Spišskej diecézy, ktorý pri tejto príležitosti vyhlásil spišský biskup Monsignor František Trstenský ako čas modlitby a pastoračného zamyslenia. Jubilejný rok sa završí práve septembrovou slávnosťou v Spišskej kapitule.
1: Kardinál Grech má v mene svätého otca pozdraviť spišského biskupa, prítomných biskupov, kňazov, rehoľníkov a rehoľníčky, predstaviteľov verejného života aj všetkých veriacich a tlmočiť im pápežovú blízkosť a priazeň.
0: Leo XIV. Ubezpečuje svojho vyslanca aj o modlitbách za úspešné splnenie jeho misie a zveruje ju príhovoru sedembolestnej Panny Márie a svätého Martina, biskupa. Kardinálovi i všetkým účastníkom jubilejnej slávnosti udeľuje apoštolské požehnanie.
1: Súčasťou pápežskej misie budú aj dvaja slovenskí kňazi, Michal Janiga, farára dekan v Dolnom Kubíne a pedagóg pastorálnej teológie na Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí a Marek Tomaga, súdny vikár a pedagóg toho istého inštitútu.
0: Vatikán. Pápež dnes prijal účastníkov stretnutia Fratelli Tutti, ktoré združuje predstaviteľov cirkvi, sveta práce, podnikania, univerzít, medzinárodných organizácií i občianskej spoločnosti. Leo XIV. Ich vyzval na spoluprácu medzi krajinami globálneho severu a juhu a na hľadanie ľudskejších, udržateľnejších a solidárnejších modelov rozvoja. Svätý otec pripomenul, že dialog so súčasným svetom patrí k samotnému poslaniu cirkvi. Osobitnú pozornosť pritom treba venovať tým, ktorí najťažšie znášajú dôsledky spoločenských, ekonomických a technologických zmien. Pri pohľade na technologický rozvoj podľa neho nejde iba o otázku, ktoré nástroje príjmeme alebo odmietneme, ale o oveľa zásadnejšiu voľbu.
1: Rozhodujúcou otázkou nie je jednoducho to, či príjmeme alebo odmietneme určité nástroje, ale aké ľudstvo chceme budovať a aké miesto v ňom bude mať každý človek.
0: Takáto zodpovednosť presahuje možnosti jednej inštitúcie, zdôraznil Leo XIV. Verejné inštitúcie, podniky, pracujúci, univerzity, komunity a občianska spoločnosť preto musia spájať svoje schopnosti a zdroje v prospech spoločného dobra. Rozdielnosť názorov pritom nemusí znamenať rozdelenie. Pápež poukázal na synodálnu skúsenosť cirkvi.
1: Skutočne počúvať rozdiely neznamená ich rozpúšťať, ale naučiť sa ich rozlišovať a hľadať v nich to, čo môže slúžiť dobru všetkých.
0: V čase silnej polarizácie je už samotná ochota rozdielnych ľudí a inštitúcií zasadnúť za jeden stôl prejavom zodpovednosti. Dialóg však podľa svätého otca nemožno zúžiť iba na zdvorilosť či formálne stretnutie. Vyžaduje vytrvalosť aj vtedy, keď sa záujmy dostávajú do konfliktu.
1: Skutočný dialóg si vyžaduje viac než len srdečnosť. Zavezuje nás zostať v rozhovore aj vtedy, keď sa objavia protichodné záujmy a keď rozhodnutia vyžadujú konkrétne ústupky.
0: Leo XIV. Zároveň upozornil, že veľké spoločenské rozhodnutia sa nemajú hodnotiť iba podľa toho, koľko ľudí ich podporí. Rozhodujúcim kritériom je podľa neho to, či chránia ľudskú dôstojnosť, slúžia spoločnému dobru a aký dopad majú na ľudí, ktorí majú najmenej možností brániť svoje záujmy.
1: Spoločenský, hospodársky a politický poriadok možno skutočne nazvať ľudským vtedy, keď umožňuje všetkým, najmä tým najslabším, žiť skutočne dôstojný život bez toho, aby bol niekto ponechaný bokom.
0: Ako obraz dnešných víziev pápež pripomenul proroka Nehemiáša, ktorý sa podujal obnoviť zničený Jeruzalem. Aj dnes podľa Leva XIV.

0: 16. vznikajú nové ruiny všade tam, kde pokrok prestáva slúžiť človeku, kde práca stráca svoju dôstojnosť, celé komunity zostávajú na okraji alebo technológie prehlbujú rozdelenia, ktoré by mali pomáhať prekonávať. Účastníkov preto vyzval.
1: Vstupujte na staveniská dejín, do výskumných laboratórií, technologických spoločností, škôl, médií, inštitúcií a miestnych komunít, aby ste obnovovali to, čo sa zrútilo a chránili to, čo je ohrozené.
0: Súčasťou tejto práce je podľa Svätého Otca aj schopnosť rokovať a hľadať spoločné riešenia. Povzbudil preto ku kultúre vyjednávania, ktorá dokáže otvárať cesty aj tam, kde rozdiely zdanlivo znemožňujú akékoľvek stretnutie a ktorá môže prispieť aj k diplomácii pokoja.
1: Nehemiáš neobnovoval Jeruzalem sám, povolal svoj ľud a každý pracoval na tej časti stavby, ktorá mu bola zverená. Teraz je na vás, aby ste rozpoznali, aká časť tejto spoločnej práce bola zverená vám. Nech pokrok našej doby nezanecháva po sebe nové ruiny a nech to, čo budujeme, je skutočne domovom a útočiskom pre všetkých, počnúc tými najnúdznejšími.
0: Vatikán. Pápež Leo XIV. Dnes prijal účastníkov sympózia, ktoré združuje predstaviteľov benediktínskeho mníšskeho života z celého sveta. Svätý Otec ocenil ich službu modlitby, spoločenstva a formácie a pripomenul, že benediktínska charizma zostáva aj dnes prorockým znamením pre svet, ktorý túži po autentickom živote, jednote a pokoji. Leo XIV. Sa v príhovore poďakoval účastníkom sympózia za ich dlhoročnú prácu. Povedal.
1: Vaša práca je vzácna. Už 25 rokov pokračujete na ceste spoločenstva a koordinácie, ktorá bola začatá a podporovaná pápežom Levom XIII. Pre Benediktínsku konfederáciu a neskôr povzbudená aj druhým Vatikánskym koncilom. Toto spoločné kráčanie je o to dôležitejšie, že sa usiluje žiť a rozvíjať benediktínsku charizmu po celom svete prostredníctvom duchovnej synodality, ktorá premieňa jedinečnosť každého na bohatstvo pre všetkých.
0: Svätý Otec následne pripomenul obraz svätého Benedikta, ktorého pápež František spájal so srdcom rozšíreným nevýslovnou sladkosťou lásky. Leo XIV. Nadviazal aj na svoju nedávnu púť do Subiaka a na Monte Cassino, miest úzko spätých s benediktínskou tradíciou, a uviedol.
1: A ja som nedávno chcel ako pútnik navštíviť kláštory v Subiaku a na Monte Cassine a modliť sa na miesta, ktoré majú taký hlboký význam pre celý Boží ľud a pre naše dejiny. Keď myslím na ticho a pokoj týchto svätýň a dnes vás tu vidím, nemôžem sa netešiť pri pohľade na to, že z malého semena, ako hovorí Evanjelium, vyrástol veľký strom.
0: Leo XIV. Sa následne obrátil priamo na prítomné mníšky a mníchov.
1: Ako mnísi a mníšky z mnohých rôznych krajín sa usilujete byť stále hlbšie zakorenení v Kristovi a byť jeho živým a modliacím sa svedectvom po celej zemi. Je to veľké znamenie a prorocký dar. A práve to je osobitne potrebné pre našu dobu, ktorá je poznačená smedom po autentickom živote, spoločenstve a pokoji.
0: Pápež sa v príhovore odvolal aj na slová svätého Pavla VI. O benediktínskom dedičstve.
1: Svätý Pavol VI. Poukázal na svätého Benedikta a jeho nasledovníkov ako na tých, ktorí prostredníctvom modlitby, štúdia a práce s krížom, knihou a pluhom šírili civilizáciu a duchovné hodnoty. Takto medzi rôznymi národmi budovali jednotu, ktorá je, ako hovorí svätý Augustín, príkladom a vzorom absolútnej krásy.
0: Na záver svätý Otec ocenil aj nové formačné projekty určené benediktínskym reholníčkam, ktoré sa uskutočňujú v Ríme i prostredníctvom digitálnych nástrojov a napokon sa prihovoril slovami vďaky.
1: Ďakujem vám za všetko, čo robíte. Ďakujem vám za vašu modlitbu, za vašu pokornú a tichú prítomnosť, za každodenné a skryté darovanie vašich životov, za duchovné sprevádzanie, teologické uvažovanie a hodnoty spoločenstva, ktoré žijete a vyžarujete. Povzbudzujem vás, aby ste pokračovali vo svojom zasvetenom úsilí o spoločenstvo a udeľujem vám svoje srdečné požehnanie.
0: Vatikán. Monsignor Pavlo Hončaruk, biskup Charkova, jednej z ukrajinských diecéz najviac zasiahnutých násilím a bombardovaním, sa včera stretol s pápežom Levom XIV. Poďakoval som svätému otcovi za jeho modlitbu a starostlivosť, ako aj za pomoc pri oslobodzovaní zajatcov a návrate detí. Pozval som ho na Ukrajinu, povedal pre vatikánske médiá.
1: Robíme všetko, čo môžeme, aby sa táto vojna skončila. Monsignor Pavlo Hončaruk, biskup Charkovsko-záporožskej diecézy, hovorí, že ho potešili slová, ktoré mu povedal pápež Lev XIV. Ide o dve ukrajinské mestá, ktorých názvy sú žiaľ dobre známe zo svetového spravodajstva. Patria k oblastiam ležiacim najbližšie k ruským hraniciam a preto sú medzi miestami najviac zasiahnutými násilím a brutalitou vojny, ktorá akoby nemala konca.
0: Pápež nás prijal s otvoreným srdcom a celá audiencia bola veľmi, veľmi srdečná, vysvetlil biskup v rozhovore pre vatikánske médiá v sídle Palazzo Pio. Hovorí v množnom čísle, pretože na približne hodinovej audiencii u Leva 14. nebol sám. Delegáciu tvoril aj kňaz Volodymyr Kiriluk, rektor seminára latinskej kamenecko-podolskej diecézy a dobrovoľný kaplán vojenskej jednotky, ktorej poskytuje pastoračnú pomoc. Je tiež členom Komisie pre vojenskú pastoráciu pri konferencii latinských biskupov Ukrajiny.
1: Prítomné boli aj sestra Nelia Kucak, členka tej istej komisie, a psychologička Tatiana Gončaruk. Obe od roku 2014 pomáhajú vojakom a rodinám padlých a zároveň pôsobia ako lektorky v škole pripravujúcej vojenských kaplánov.
0: Všetci sa predstavili pápežovi a požiadali ho o požehnanie pre svoju službu, uviedol monsignor Hončaruk. Toto požehnanie svätého otca sme prijali nielen pre seba, ale pre všetkých, ktorí pracujú na ochrane ľudských životov. Biskup zároveň povedal, že pápežovi viackrát poďakoval.
1: Poďakoval som mu za jeho modlitbu, za jeho starostlivosť a za všetko, čo robí na podporu našej krajiny. Tiež za pomoc pri oslobodzovaní našich zajatcov a pri návrate detí. Povedal som mu, že s touto modlitbou a podporou počítame, pretože sú pre nás veľkou posilou.
0: Monsignor Hončaruk zároveň opätovne pozval pápeža, aby navštívil Ukrajinu.
1: Bol by to pre nás veľký znak, povedal som mu, že v takom prípade musí prísť do Charkova.
0: Medzi ľudí svojej diecézy, vyčerpaných bombardovaním a násilím, chce biskup priniesť aj slová, ktoré mu povedal pápež. Povedal, že robíme všetko, čo môžeme, aby sa táto vojna skončila, že sa v tomto smere vykonáva veľké úsilie, a to tak na diplomatickej, ako aj na duchovnej úrovni. Pre nás je to dôležité, pretože nám to pomáha pochopiť, že nie sme sami, že svet jasne vidí, kto je obeťou a kto agresorom. V tejto súvislosti biskup pripomenul aj letné návštevy vatikánskeho sekretára pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami monsignora Gallaghera a predsedu talianskej biskupskej konferencie kardinála Zuppiho na Ukrajine.
1: Ukazujú, že apoštolská stolica vynakladá všetko úsilie, ktoré je v jej možnostiach. Používa celý svoj arzenál, všetky nástroje, ktoré má k dispozícii, aby podporila túto vec.
0: Monsignor Hončaruk si preto želá predovšetkým jedno, aby sa vojna čo najskôr skončila.
1: Prosíme Boha, aby jeho láska vstúpila do srdc všetkých ľudí, pretože ak Božia láska vstúpi do môjho srdca, pozdvihuje moju dôstojnosť. A iba vtedy, keď ako človek vnímam svoju vlastnú dôstojnosť, dokážem vidieť aj dôstojnosť druhého. Všetky vojny sa začínajú vtedy, keď je človek bez srdca.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Ježiš nás pozýva odpúšťať bez miery, lebo iba odpustenie oslobodzuje, uzdravuje a odzbroje nevraživosť, pripomenul pápež Leo XIV pri nedelnej modlitbe Anjel Pána. Svätý otec Leo XIV spomenul aj 25. výročie teroristických útokov z 11. septembra v Spojených štátoch amerických a vyzval k modlitbe za mier. Za spravodlivé a udržateľné hospodárenie s vodou ako zdrojom života, aby k nej mali všetci rovnaký prístup. Taký je septembrový úmysel apoštolátu modlitby, ktorý nám priblíži páter Jozef Bartkoviak. Požehnaný nedelný podvečer vám z večného mesta praje otec Martin Jarábek. Vatikán. Pápež Leo XIV pred nedelnou modlitbou Anjel Pána uvažoval nad evanjeliovým úryvkom o odpustení. Vypočujeme si plné znenie príhovoru svätého Otca.
1: Cari fratelli e sorelle,
0: drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu. Dnešné evanjelium nám hovorí o základnej hodnote kresťanského života, o odpustení. Ježiš o ňom nielen učil, ale vydal o ňom svedectvo až na kríži, keď sa modlil k Otcovi za svojich prenasledovateľov slovami, ktoré všetci poznáme. Oče, odpúzim, lebo nevedia, čo robia. Dnešnom úryvku sa Peter pýta učiteľa práve na túto tému. Pane, keď sa môj brat prehreší proti mne, koľko ráz mu mám odpustiť? A zdá 7 ráz? Jeho slova ukazujú veľkodušné srdce. Číslo 7 totiž v Biblii symbolizuje plnosť, a odpustiť 7 ráz znamená odpúšťať s veľkou štedrosťou. Ježišova odpoveď však ide ešte ďalej. Hovorím ti, nie 7 ráz, ale 77 ráz, teda bez akéhokoľvek obmedzenia, bez miery. Aby spasiteľ ešte lepšie vysvetlil svoju myšlienku, rozpráva podobenstvo o sluhovi, ktorý mal voči svojmu pánovi taký veľký dlh, že ho prakticky nebol schopný splatiť. Z čírého milosrdenstva mu bol dlh odpustený, on však neprejavil rovnaké zľutovanie voči svojmu spolusluhovi a preto bol napomenutý a prísne potrestaný. Týmito slovami nám Ježiš pripomína, že dar a odpustenie sú základom nášho života. Všetko dostávame od Boha z čistej lásky a nikto z nás nemôže povedať, že na takú veľkú dobrotu odpovedá dokonale. Preto je nezišnosť, z ktorej pramení samotný náš život, aj najlepším pravidlom nášho spoločného života. Zakúsujeme to každý deň. Odpustenie je nevyhnutné a bez neho nemožno žiť v pokoji. Skôr či neskôr sa v srdci medzi ľuďmi rodia konflikty, obvinenia, nevraživosť a túžba po pomste, ktoré ničia vzťahy, rozdeľujú rodiny a rozpútávajú vojny. Iba odpustenie oslobodzuje a znovu prináša svetlo aj tam, kde materiálna a morálna bieda človeka na chvíľu zatemnila obzor a urobila cestu neistou. Odpustenie ako dobrý vietor rozfúka aj tie najhustejšie mraky, až kým opäť neuvidíme slnko. Sám svätý Peter to vo svojom živote viackrát zakúsil. Najmä keď potom, čo počas umučenia Ježiša zaprel a opustil, stretol z mŕtvych stáleho na brehu jazera a počul od neho jedinú otázku. Šimon, miluješ ma? Spojenú s výzvou, poď za mnou. Presne ako na začiatku v deň ich prvého stretnutia, ako by sa nič nebolo stalo. A práve táto láska, ktorá zabúda a uzdravuje, bude pre prvého z apoštolov potvrdením jeho poslania. Prosme teda panu Máriu, Matku milosrdenstva, aby nám pomáhala odpúšťať vždy, aj keď je ťažké urobiť prvý krok, aby sme s odvahou a vytrvalosťou šírili pokojné a uzdravujúce svetlo lásky, ktorá víťazí nad nenávisťou a ozbrojuje každú nevraživosť. Toľko z príhovoru svätého Otca. Teraz už dáme priestor rubrike o apoštoláte modlitby, ktorej nás páter Jozef Bartkoviak pozýva zamyslieť sa nad septembrovým úmyslom svätého Otca.
2: Za spravodlivé a udržateľné hospodárenie s vodou ako zdrojom života, aby k nej mali všetci rovnaký prístup. Týmito slovami nás v rámci apoštolátu modlitby, čiže celosvetovej siete modlitby s pápežom, svätý otec Leo XIV. Pozýva pripojiť sa k jeho modlitbe v mesiaci september. Pripomeňme si hneď aj septembrový modlitbový úmysel našich slovenských otcov biskupov. Zameriava sa na tých, ktorí začínajú nový školský rok. Modlíme sa za školákov a študentov, aby ich dobrí učitelia a pedagógovia privádzali na cestu hlbšieho poznania a osobnej zrelosti. Zamyslíme sa teraz osobitne nad podnetom svätého otca Leva. V prvý deň septembra sme mali Svetový deň modlitby za ochranu stvorenstva, keď pápež slávil v krásnom prírodnom prostredí v Castel Gandolfe pri Ríme svätú omšu za ochranu stvorenstva. A od 1. septembra až po sviatok svätého Františka Asiského 4. októbra kresťania spoločne prežívajú obdobie úcty k stvorenstvu alebo čas stvorenstva. Tento rok na tému živá voda. Téma vody nie je nejaká drobnosť. Súvisí s celým životom človeka a ľudstva. Vo svojom posolstve k 11. svetovému dňu modlitieb za ochranu stvorenstva dáva svätý otec dôraz na podporu mieru a vyzýva k skutočnému ekologickému obráteniu. Píše takto. Spolupôsobenie ozbrojených konfliktov a poškodzovania životného prostredia navyše často vytvára začarovaný kruh, ktorý ničí ekosystémy, znečisťuje základné zdroje, ako sú vzduch a voda, a ohrozuje potravinovú bezpečnosť. To zhoršuje chudobu, nerovnosť a vytvára nové sociálne napätia, ktoré môžu následne prispievať k vzniku ďalších konfliktov. Toľko pápež Leo XIV. Môžeme povedať, že septembrové posolstvo svätého otca poukazuje na hlboké prepojenie medzi mierom, ochranou prírody a ľudskou dôstojnosťou a vyzýva, aby sa používanie našich zdrojov zameriavalo na život a rozvoj a nie na násilie a ničenie. S vodou máme nakladať spravodlivo a udržateľne. Voda je Boží dar. Buď pochválený, môj Pane, za sestru vodu, ktorá je veľmi užitočná, pokorná, vzácna a čistá. Takto sa modlí svätý František v chválospeve stvorenstva. V roku svätého Františka si všimnime, ako očami Evanjelia vypozoroval, že tie najnenápadnejšie dary bývajú často najvzácnejšie. Hodnotu vody si všimneme až v núdzi. Slovensko je pritom na vodu bohaté, ale sú oblasti sveta, kde ľudia po celý život zápasia s jej nedostatkom, napríklad v Afrike. Keď v roku 1984 svätý Ján Pavol II. Založil nadáciu pre Sahel, pomohol svetu otvoriť oči. Pápež Leo XIV. Nedávno aktualizoval stanovy tejto nadácie na pomoc obyvateľom 9 afrických krajín na okraji Sahary, kde sa púšť z roka na rok stále viac rozširuje. Globálne otepľovanie spôsobilo dočasné vysychanie vodných zdrojov už aj u nás. Osobne som bol svedkom, ako sa v Trnave počas augusta celkom stratila voda z riečky a s ňou aj ryby a iné živočíchy. U mnohých to vyvolalo údiv. Položme si však otázku. Naozaj sme vodu považovali a stále považujeme za samozrejmosť? Našťastie september nám priniesol už aj dlho očakávaný dážď. Zdá sa však, že si budeme musieť privykať na nové, náročnejšie podmienky zodpovedného hospodárenia s vodou. Pápežová modlitbová výzva teda prichádza práve včas. Pripomeňme si ju ešte raz. Modlíme sa za spravodlivé a udržateľné hospodárenie s vodou ako zdrojom života, aby k nej mali všetci rovnaký prístup. Pozrime sa na to ešte hlbšie. Modlíme sa za spravodlivé a udržateľné hospodárenie s vodou, aby mali k nej všetci rovnaký prístup. V encyklike Laudato Si pápež František napísal: Zatiaľ čo kvalita dostupnej vody sa neustále znižuje, na niektorých miestach pokračuje tendencia privatizovať tento vzácny zdroj a premeniť ho na tovar podliehajúci zákonom trhu. V skutočnosti je prístup k pitnej a zdravotne vyhovujúcej vode podstatným, základným a univerzálnym ľudským právom, pretože od neho závisí prežitie osôb a je teda podmienkou uplatňovania ostatných ľudských práv. Toľko v encyklike Laudato Si, bod 30. Leo XIV. Nás pozýva modliť sa za spravodlivé a udržateľné hospodárenie s vodou aj v súvise s technologickým rozvojom. Vo svojej encyklike Magnifica Humanitas pripomína, že súčasné systémy umelej inteligencie si vyžadujú obrovské množstva energie a vody. Významne ovplyvňujú emisie oxidu uhličitého a kladú veľké nároky na prírodné zdroje. Magnifica Humanitas, číslo 101. Keď si to zhrnieme, septembrový úmysel Svätého Otca je výzvou pre celý svet, pre veriacich i neveriacich. Hlása etické princípy spravodlivosti, spoločného dobra a všeobecného určenia dobier. Týka sa to každého z nás. Je to vec spravodlivosti a lásky. Isto dobre poznáme tieto Ježišove slová. A kto by dal piť jednému z týchto maličkých, čo len za pohár studenej vody ako učeníkovi, veru hovorím vám, nepríde o svoju odmenu. Matúš 10. kapitola. Cestou k zlepšeniu situácie a záchrane je obrátenie srdca, ku ktorému pápež Leu vyzval aj počas svojho nedávneho letného pobytu v Castel Gandolfe. Počúvajme. Ako som pripomenul v posolstve k tomuto dňu, starostlivosť o náš spoločný domov si vyžaduje obrátenie srdca, aby to, čo sa doteraz používalo na ničenie, mohlo sa namiesto toho nasmerovať k životu. Vyzývam všetkých, aby sa pripojili k modlitbe a činnosti, aby sme sa stali riečišťami živej vody Božieho pokoja, osviežujúcimi náš zranený svet. To povedal pápež Leo pri modlitbe Anjel Pána na konci augusta. Ako vidíme, téma vody má obrovský dosah. Apoštolát modlitby nám chce pomôcť cvičiť sa v denných postojoch. Poprvé, vážme si vodu ako Boží dar. Uvedomujme si, akým každodenným darom je voda pre náš život. Ráno začneme poďakovaním za čistú vodu a pamätajme v modlitbe na tých, ktorí ju nemajú. Po druhé, vyhýbajme sa plytvaniu. Zodpovedne hospodárme s vodou doma, v práci i v každej činnosti. Zatvárajme kohútik pri umývaní zubov, opravme netesnosti a využívajme len nevyhnutné množstvo vody. Vychovávajme príkladom. To je tretia rada. Učme deti, mládež i dospelých vážiť si tento životne dôležitý zdroj. Porozprávajme sa v rodine či v spoločenstve o dôležitosti vody a modlíme sa, aby sme ju vedeli správne chrániť. Po štvrté, spájajme vieru s ekologickým angažovaním. Nech je pre nás starostlivosť o vodu súčasťou života viery. Zapájajme sa do ekologických iniciatív, ktoré podporujú spravodlivý prístup k vode pre všetkých. A po piate, zastávajme sa tých, ktorým je voda málo dostupná. Aj modlitbou za ekologickú spravodlivosť prispejme k zmene situácie. Pamätajme v modlitbe na oblasti postihnuté suchom a na ich obyvateľov. Na záver sa spojme v modlitbe slovami, ktoré svätý otec Leo prednáša vo svojom septembrovom videu pre apoštolát modlitby pod názvom Modlíme sa s pápežom. Pán života, daroval si nám vodu, zdroj plodnosti, sviežosti a nádeje. Ona uháša smet, zavlažuje zem a lieči rany. Ďakujeme ti za ňu, lebo je aj symbolom tvojej milosti a lásky, ktorou nás obnovuješ v krste. Dnes ťa prosíme, nauč nás chrániť ju vďačne, spravodlivo a zodpovedne. Odpusť nám, že sme si z nej urobili tovar a zabúdame, že je univerzálnym darom bez hraníc, že právo na ňu majú všetky tvoje deti. S bolesťou vidíme toľkých bratov a sestry, ktorým chýba čistá voda. Musia po ňu chodiť celé kilometre a trpia chorobami z jej nedostatku. Nech nás tvoj duch premení na pútnikov, ktorým stačí málo. Vedia žiť jednoducho. Odmietajú plytvanie a znečisťovanie a bránia právo každého brata a sestry napiť sa bez obáv a bez dvojakých práv. Nech je naša starostlivosť o vodu znakom lásky k Stvoriteľovi a osobného záujmu o život chudobných, aby sme nové generácie učili vážiť si a chrániť zdroje zeme.
0: Milí poslucháči, po slovách pátra Jozefa Bartkoviaka sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Ježiš nás pozýva odpúšťať bez miery, lebo iba odpustenie oslobodzuje, uzdravuje a odzbrojuje nevraživosť, pripomenul pápež Leo XIV pri nedelnej modlitbe Anjel Pána. Svätý otec Leo XIV spomenul aj 25. výročie teroristických útokov z 11. septembra v Spojených štátoch amerických a vyzval k modlitbe za mier. Za spravodlivé a udržateľné hospodárenie s vodou ako zdrojom života, aby k nej mali všetci rovnaký prístup. Taký je septembrový úmysel apoštolátu modlitby, ktorý nám priblíži páter Jozef Bartkoviak. Požehnaný nedeľný podvečer vám z večného mesta praje otec Martin Jarábek. Vatikán. Pápež Leo XIV. Pred nedeľnou modlitbou Anjel Pána uvažoval nad evanjeliovým úryvkom o odpustení. Vypočujeme si plné znenie príhovoru svätého Otca.
1: Cari fratelli e sorelle,
0: drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu. Dnešné evanjelium nám hovorí o základnej hodnote kresťanského života, o odpustení. Ježiš o ňom nielen učil, ale vydal o ňom svedectvo až na kríži, keď sa modlil k Otcovi za svojich prenasledovateľov slovami, ktoré všetci poznáme. Oče, odpúzim, lebo nevedia, čo robia. V dnešnom úryvku sa Peter pýta učiteľa práve na túto tému. Pane, keď sa môj brat prehreší proti mne, koľko ráz mu mám odpustiť? A zda 7 ráz? Jeho slova ukazujú veľkodušné srdce. Číslo 7 totiž v Biblii symbolizuje plnosť, a odpustiť 7 ráz znamená odpúšťať s veľkou štedrosťou. Ježišova odpoveď však ide ešte ďalej. Hovorím ti, nie 7 ráz, ale 77 ráz, teda bez akéhokoľvek obmedzenia, bez miery. Aby spasiteľ ešte lepšie vysvetlil svoju myšlienku, rozpráva podobenstvo o sluhovi, ktorý mal voči svojmu pánovi taký veľký dlh, že ho prakticky nebol schopný splatiť. Z čírého milosrdenstva mu bol dlh odpustený, on však neprejavil rovnaké zľutovanie voči svojmu spolusluhovi a preto bol napomenutý a prísne potrestaný. Týmito slovami nám Ježiš pripomína, že dar a odpustenie sú základom nášho života. Všetko dostávame od Boha z čistej lásky a nikto z nás nemôže povedať, že na takú veľkú dobrotu odpovedá dokonale. Preto je nezišnosť, z ktorej pramení samotný náš život, aj najlepším pravidlom nášho spoločného života. Zakúsujeme to každý deň. Odpustenie je nevyhnutné a bez neho nemožno žiť v pokoji. Skôr či neskôr sa v srdci medzi ľuďmi rodia konflikty, obvinenia, nevraživosť a túžba po pomste, ktoré ničia vzťahy, rozdeľujú rodiny a rozpútávajú vojny. Iba odpustenie oslobodzuje a znovu prináša svetlo aj tam, kde materiálna a morálna bieda človeka na chvíľu zatemnila obzor a urobila cestu neistou. Odpustenie ako dobrý vietor rozfúka aj tie najhustejšie mraky, až kým opäť neuvidíme slnko. Sám svätý Peter to vo svojom živote viackrát zakúsil. Najmä keď potom, čo počas umučenia Ježiša zaprel a opustil, stretol z mŕtvych stáleho na brehu jazera a počul od neho jedinú otázku. Šimon, miluješ ma? Spojenú s výzvou, poď za mnou. Presne ako na začiatku v deň ich prvého stretnutia, ako by sa nič nebolo stalo. A práve táto láska, ktorá zabúda a uzdravuje, bude pre prvého z apoštolov potvrdením jeho poslania. Prosme teda panu Máriu, matku milosrdenstva, aby nám pomáhala odpúšťať vždy, aj keď je ťažké urobiť prvý krok, aby sme s odvahou a vytrvalosťou šírili pokojné a uzdravujúce svetlo lásky, ktorá víťazí nad nenávisťou a ozbrojuje každú nevraživosť. Toľko z príhovoru svätého Otca. Teraz už dáme priestor rubrike o apoštoláte modlitby, ktoré nás páter Jozef Bartkoviak pozýva zamyslieť sa nad septembrovým úmyslom svätého Otca.
2: Za spravodlivé a udržateľné hospodárenie s vodou ako zdrojom života, aby k nej mali všetci rovnaký prístup. Týmito slovami nás v rámci apoštolátu modlitby, čiže celosvetovej siete modlitby s pápežom, svätý otec Leo XIV. Pozýva pripojiť sa k jeho modlitbe v mesiaci september. Pripomeňme si hneď aj septembrový modlitbový úmysel našich slovenských otcov biskupov. Zameriava sa na tých, ktorí začínajú nový školský rok. Modlíme sa za školákov a študentov, aby ich dobrí učitelia a pedagógovia privádzali na cestu hlbšieho poznania a osobnej zrelosti. Zamyslíme sa teraz osobitne nad podnetom svätého otca Leva. V prvý deň septembra sme mali Svetový deň modlitby za ochranu stvorenstva, keď pápež slávil v krásnom prírodnom prostredí v Castel Gandolfe pri Ríme svätú omšu za ochranu stvorenstva. A od 1. septembra až po sviatok svätého Františka Asiského 4. októbra kresťania spoločne prežívajú obdobie úcty k stvorenstvu alebo čas stvorenstva. Tento rok na tému živá voda. Téma vody nie je nejaká drobnosť. Súvisí s celým životom človeka a ľudstva. Vo svojom posolstve k 11. svetovému dňu modlitieb za ochranu stvorenstva dáva svätý otec dôraz na podporu mieru a vyzýva k skutočnému ekologickému obráteniu. Píše takto. Spolupôsobenie ozbrojených konfliktov a poškodzovania životného prostredia navyše často vytvára začarovaný kruh, ktorý ničí ekosystémy, znečisťuje základné zdroje, ako sú vzduch a voda, a ohrozuje potravinovú bezpečnosť. To zhoršuje chudobu, nerovnosť a vytvára nové sociálne napätia, ktoré môžu následne prispievať k vzniku ďalších konfliktov. Toľko pápež Leo XIV. Môžeme povedať, že septembrové posolstvo svätého otca poukazuje na hlboké prepojenie medzi mierom, ochranou prírody a ľudskou dôstojnosťou a vyzýva, aby sa používanie našich zdrojov zameriavalo na život a rozvoj a nie na násilie a ničenie. S vodou máme nakladať spravodlivo a udržateľne. Voda je Boží dar. Buď pochválený, môj Pane, za sestru vodu, ktorá je veľmi užitočná, pokorná, vzácna a čistá. Takto sa modlí svätý František v chválospeve stvorenstva. V roku svätého Františka si všimnime, ako očami Evanjelia vypozoroval, že tie najnenápadnejšie dary bývajú často najvzácnejšie. Hodnotu vody si všimneme až v núdzi. Slovensko je pritom na vodu bohaté, ale sú oblasti sveta, kde ľudia po celý život zápasia s jej nedostatkom. Napríklad v Afrike. Keď v roku 1984 svätý Ján Pavol II. Založil nadáciu pre Sahel, pomohol svetu otvoriť oči. Pápež Leo XIV. Nedávno aktualizoval stanovy tejto nadácie na pomoc obyvateľom 9 afrických krajín na okraji Sahary, kde sa púšť z roka na rok stále viac rozširuje. Globálne otepľovanie spôsobilo dočasné vysychanie vodných zdrojov už aj u nás. Osobne som bol svedkom, ako sa v Trnave počas augusta celkom stratila voda z riečky a s ňou aj ryby a iné živočíchy. U mnohých to vyvolalo údiv. Položme si však otázku. Naozaj sme vodu považovali a stále považujeme za samozrejmosť? Našťastie september nám priniesol už aj dlho očakávaný dážď. Zdá sa však, že si budeme musieť privykať na nové, náročnejšie podmienky zodpovedného hospodárenia s vodou. Pápežová modlitbová výzva teda prichádza práve včas. Pripomeňme si ju ešte raz. Modlíme sa za spravodlivé a udržateľné hospodárenie s vodou ako zdrojom života, aby k nej mali všetci rovnaký prístup. Pozrime sa na to ešte hlbšie. Modlíme sa za spravodlivé a udržateľné hospodárenie s vodou, aby mali k nej všetci rovnaký prístup. V encyklike Laudato Si pápež František napísal: Zatiaľ čo kvalita dostupnej vody sa neustále znižuje, na niektorých miestach pokračuje tendencia privatizovať tento vzácny zdroj a premeniť ho na tovar podliehajúci zákonom trhu. V skutočnosti je prístup k pitnej a zdravotne vyhovujúcej vode podstatným, základným a univerzálnym ľudským právom, pretože od neho závisí prežitie osôb a je teda podmienkou uplatňovania ostatných ľudských práv. Toľko v encyklike Laudato Si, bod 30. Leo XIV. Nás pozýva modliť sa za spravodlivé a udržateľné hospodárenie s vodou aj v súvise s technologickým rozvojom. vo svojej encyklike Magnifica Humanitas pripomína, že súčasné systémy umelej inteligencie si vyžadujú obrovské množstva energie a vody. Významne ovplyvňujú emisie oxidu uhličitého a kladú veľké nároky na prírodné zdroje. Magnifica Humanitas, číslo 101. Keď si to zhrnieme, septembrový úmysel Svätého Otca je výzvou pre celý svet, pre veriacich i neveriacich. Hlása etické princípy spravodlivosti, spoločného dobra a všeobecného určenia dobier. Týka sa to každého z nás. Je to vec spravodlivosti a lásky. Isto dobre poznáme tieto Ježišove slová. Ak to by dal piť jednému z týchto maličkých, čo len za pohár studenej vody ako učeníkovi, veru hovorím vám, nepríde o svoju odmenu. Matúš 10. kapitola. Cestou k zlepšeniu situácie a záchrane je obrátenie srdca, ku ktorému pápež Leu vyzval aj počas svojho nedávneho letného pobytu v Castel Gandolfe. Počúvajme. Ako som pripomenul v posolstve k tomuto dňu, starostlivosť o náš spoločný domov si vyžaduje obrátenie srdca, aby to, čo sa doteraz používalo na ničenie, mohlo sa namiesto toho nasmerovať k životu. Vyzývam všetkých, aby sa pripojili k modlitbe a činnosti, aby sme sa stali riečišťami živej vody Božieho pokoja, osviežujúcimi náš zranený svet. To povedal pápež Leu pri modlitbe Anjel Pána na konci augusta. Ako vidíme, téma vody má obrovský dosah. Apoštolát modlitby nám chce pomôcť cvičiť sa v denných postojoch. Poprvé, vážme si vodu ako Boží dar. Uvedomujme si, akým každodenným darom je voda pre náš život. Ráno začneme poďakovaním za čistú vodu a pamätajme v modlitbe na tých, ktorí ju nemajú. Po druhé, vyhýbajme sa plytvaniu. Zodpovedne hospodárme s vodou doma, v práci i v každej činnosti. Zatvárajme kohútik pri umývaní zubov, opravme netesnosti a využívajme len nevyhnutné množstvo vody. Vychovávajme príkladom. To je tretia rada. Učme deti, mládež i dospelých vážiť si tento životne dôležitý zdroj. Porozprávajme sa v rodine či v spoločenstve o dôležitosti vody a modlíme sa, aby sme ju vedeli správne chrániť. Po štvrté, spájajme vieru s ekologickým angažovaním. Nech je pre nás starostlivosť o vodu súčasťou života viery. Zapájajme sa do ekologických iniciatív, ktoré podporujú spravodlivý prístup k vode pre všetkých. A po piate, zastávajme sa tých, ktorým je voda málo dostupná. Aj modlitbou za ekologickú spravodlivosť prispejme k zmene situácie. Pamätajme v modlitbe na oblasti postihnuté suchom a na ich obyvateľov. Na záver sa spojme v modlitbe slovami, ktoré Svätý Otec Leo prednáša vo svojom septembrovom videu pre apoštolát modlitby pod názvom Modlíme sa s pápežom. Pán života, daroval si nám vodu, zdroj plodnosti, sviežosti a nádeje. Ona uháša smet, zavlažuje zem a lieči rany. Ďakujeme ti za ňu, lebo je aj symbolom tvojej milosti a lásky, ktorou nás obnovuješ v krste. Dnes ťa prosíme, nauč nás chrániť ju vďačne, spravodlivo a zodpovedne. Odpusť nám, že sme si z nej urobili tovar a zabúdame, že je univerzálnym darom bez hraníc, že právo na ňu majú všetky tvoje deti. S bolesťou vidíme toľkých bratov a sestry, ktorým chýba čistá voda. Musia po ňu chodiť celé kilometre a trpia chorobami z jej nedostatku. Nech nás tvoj duch premení na pútnikov, ktorým stačí málo. Vedia žiť jednoducho. Odmietajú plytvanie a znečisťovanie a bránia právo každého brata a sestry napiť sa bez obáv a bez dvojakých práv. Nech je naša starostlivosť o vodu znakom lásky k Stvoriteľovi a osobného záujmu o život chudobných, aby sme nové generácie učili vážiť si a chrániť zdroje zeme.
0: Milí poslucháči, po slovách pátra Jozefa Bartkoviaka sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.